0: Rebatelier, Európa 2, po dvoch mesiacoch naspäť. V predošlom vstupe sme riešili zrušený festival Hip Hop Camp, ktorý mal line-up postavený v návrate do doby boom bapu. A zároveň o niečo podobné sa pokúsil aj Separ s Rafaelom s ich novým spoločným albumom Monarchia, ktorý dosť rozvíril názory v publiku medzi poslucháčmi, pretože jednak ten album mal AI cover, čo v tejto dobe sa neodpúšťa umelcom, pretože sa to vníma ako trošku takéto przdenie toho umenia. Jasne, pretože prečo, hlavne keď si v tej pozícii, že na to máš.
1: Že to je vlastne budget, jako jasne, je to škoda, jo, pretože víš, zase niekde akoby práve AI, ty musíš investovať hromadu do toho, do peniaz, do toho výsledku, ktorý nemusí byť nutne ako low-costový, ale chápu.
0: No a ešte tam bol taký bug, že napríklad oni tam boli ako takí archanieli a boli tam nejakí ľudia pod nimi a niekto tam mal ešte 6 prstov napríklad, vieš, taká typická AI chyba. Takže toto ľudia dosť vyčítali zo začiatku a zároveň sa pár zmieňoval, že sa to nejak ako zmení ten rap zase, že návrat ku koreňom. A vlastne okolo toho bol strašný hejt, pretože jednak Rafael, slovenský reper, pre tých, čo ho ešte treba zase nepoznajú, tak on má talianske korene, zároveň od malička žil na južnom Slovensku medzi Maďarmi, takže vlastne dosť neskoro sa dostal k tomu, že sa začal učiť slovenský jazyk a pochopiteľne slovenčina není úplne jednoduchý jazyk a trvalo mu to, doteraz sám to o sebe hovorí, že nevie úplne dokonale ešte a má taký špecifický akcent, čo vlastne môže pôsobiť zaujímavo na druhej strane, že to je také ako iné aspoň, ale mnoho ľudí s tým má problém, že mu nerozumie a že vlastne celý ten album pôsobí tak nedotiahnuto a že tak je to také jednoliaté aj tie beaty a tá ich chémia není úplne dokonalá a tak ďalej. Keby som to mal ako skrátiť, aby sme sa zmestili do tohto vstupu. No a po tejto veľké vlne hejtu sa k tomu začali chlani vyjadrovať a tým si vlastne ešte znížili kredit tým, že vlastne Separ sa začal obhavovať tým, že to má čísla, čo je logické, pretože u Separa čakáš, že vydá niečo zaujímavé, tak z princípu toho si to pôjdeš pustiť a tie čísla to mať bude, ale to ešte neznamená, že sa to tým ľuďom aj páči.
1: Áno.
0: A tí fanúšikovia, alebo respektíve tí kritici to začali označovať ako taký mid-rap, to znamená ako priemerný rap. A Separ si potom na storky začal hádzať, že mid-rap, number one, jo. Tu a tu. Vieš, takže to ešte vlastne ľudí dosť triggerovalo a začalo to pôsobiť ešte viac tak ako smiešne pre nich. A teraz je akoby nejak tak ticho, ono sa to stalo na začiatku leta, keď sme mali tú pauzu, takže mi prišlo iba zaujímavé to zmieniť a vlastne s tým rapom minimálne u nás tento album ako zásadne neurobil nič.
1: Áno.
0: Proste je to album, ktorý čísla má, na koncertoch určite nejaké veci fungovať budú.
1: Ale není nejak zásadní jako zásah.
0: Ne.
1: No tak co, no tak hele, střílíš prostě na terč, ne, po každý se trefíš doprostřed, ale no, ještě něco velkýho, jakoby takhle, nebo něco zajímavého, co tebe konkrétně zaujalo třeba během prázdnin z české scény. Tak Izomandias ten maká celkem.
0: Izomandias určitě jako ten jeho album Exit u palice vlastně těž byl najprv tak prijatý, že nie každý bol fanúšik, ale prišlo mi, že to je jeden z tých albumov, ktorý dozrel, že stačilo pár otočení a toho playlistu a ľudí to začalo baviť. Teraz si tomu chystá krst, zároveň očakajú teda tie dve vypredné autoarény a veľa ľudí ocenilo, že sa po rokoch konečne otvoril, zase išiel viac do hĺbky a ten si potvrdil ten svoj zaslúžený status určite týmto albumom. Takže Big Up a Rebatelier. Na Európe 2 pokračuje ďalej, hľadte vlnu.
2: Až se budeš v sobotu a v nedeli jen tak poflakovat, vzpomeň si, že tvůj parťák Európa 2 jede na maximum i o víkendu.
3: Já miluju víkendy na Európe 2.
2: Nabitý víkendy na Európe 2 s Katkou, Ondrou, Kubou a Chuckem Norrisem.
4: To není náhoda.
2: Dance extravaganza, music chart, brzda, soutěže a spousta dalších víkendových vylomenin. Ani o víkendu nejsme normální rádio.
3: Díky moc, ahoj.
2: Jsme Evropa 2.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
2: Zpátky k muzice. Evropa 2.